buđenje ne mora biti toliko stresno ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što

6:51, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama u okviru jutarnjeg programa. 26. je augustovski dan, a mi ćemo se u narednim minutama prisjetiti događaja koji je na današnji dan obilježio historiju naše zemlje, ali i historiju rudarstva. Nesreća u rudniku Kreka dogodila se na današnji dan 1990. godine. Bila je to najveća nesreća u historiji rudarstva u Bosni i Hercegovini i cijeloj bivšoj državi.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević,

Saša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se

sa istaknutim univerzitetima, fakultetima i studentskim organizacijama iz cijele Bosne i Hercegovine u okviru programa Samita mladih lidera, koji će biti realizovan tokom nacionalnih inkluzivnih igara 2026. od 3. do 5. septembra u Sarajevu. U realizaciju programa uključeni su Vijeće mladih, Bohemsa, Asocijacija studenata medicine u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci i Sveučilište u Mostaru. Pozivanjem akademskih zajednica, budućih stručnjaka i mladih ljudi spremnih da svoja znanja stave u službu društva, Volunteer Hub postaje mnogo više od programa podrške jednom sportskom događaju. Njegov cilj je izgradnja snažne, educirane i dugoročno aktivne mreže mladih koji razumiju inkluziju, prepoznaju potrebe osoba sa intelektualnim teškoćama i spremni su aktivno doprinijeti stvaranju zajednice jednakih mogućnosti. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji. Peace.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica bit će održana danas sa početkom u 10 sati uz direktan prenos u programu Radio Gračanice. Na dnevnom redu je 13 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, zatim izvještaj o utrošku budžetske rezerve. U izvještajnom dijelu sjednice je izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela, zatim informacija o zimskom održavanju puteva i stanju putne infrastrukture na području grada. U okviru programa Mladi u biznisu otvoren je javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koji zajednički realizuje investicijska fondacija Impact u saradnji sa mikrokreditnom fondacijom MIBOSPO i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv je za mlade od 18 do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci. Program donosi 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, pripremu i prezentaciju poslovnih ideja pred stručnom komisijom, kao i nagradni fond od ukupno 2000 konvertibilnih maraka za najbolje poslovne poduhvate. Rok za prijavu je 7. septembar tekuće godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke iz ranijih testiranja novih izbornih tehnologija koji pokazuju koliko bi biračima moglo biti potrebno vremena da obave glasanje. Tokom pilot projekta provedenog na lokalnim izborima 2024. godine, na biračkim mjestima na kojima su korišteni optički skeneri prosječno vrijeme glasanja iznosilo između 40 i 44,9 sekundi. Skeneri su korišteni na 145 biračkih mjesta, a njih 143 radila su bez većih problema. Čak 140 biračkih mjesta zatvoreno je na vrijeme, što prema podacima CIK-a pokazuje da korištenje nove tehnologije nije dovelo do značajnijih produženja procesa glasanja. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje u utorak 1. septembra, a posljednja sedmica raspusta pravo je vrijeme da se školarci postepeno pripreme za povratak u učionice i ponovo naviknu na svakodnevne obaveze. Datum početka nastave potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom najavljuje saradnju sa istaknutim univerzitetima, fakultetima i studentskim organizacijama iz cijele Bosne i Hercegovine u okviru programa Samita mladih lidera, koji će biti realizovan tokom nacionalnih inkluzivnih igara 2026. od 3. do 5. septembra u Sarajevu. U realizaciju programa uključeni su Vijeće mladih, Bohemsa, Asocijacija studenata medicine u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa Stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci i sveučilište

Pozdravljamo vas iz multimedijalne sale gradske uprave u Gračanici, gdje očekujemo početak 22. sjednice gradskog vijeća našeg grada. Za dnevni red današnje sjednice predloženo je 13 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatren izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine, a zatim izveštaj o utrošku budžetske rezerve. U izveštajnom dijelu sjednice izveštaj o radu gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela, zatim informacija o zimskom održavanju puteva i stanju putne infrastrukture na području našeg grada. Podsjećanje radi, prvi dio sjednice rezerviran je za vijećnička pitanja i inicijative. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.

0: dopune odluke o komunalnom redu. Protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno sa 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Ko je za da se danas u dnevni red uvrsti tačka razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu grada Gračanica? Protiv, suzdržani, konstatujem 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Sad ću dati na izjašnjavanje kompletan dnevni red. Znači, ima li potrebe da čitam? Znači, tačku 1 skidamo, tačka 2 postaje tačka 1, tačka 3, tačka 2, tačka 4, tačka 3. I tako redom do tačke 12, gdje se povlad je izvjestio spovuko, tako da će tačka 8 biti razmatranje svanje odluke o izmjeni dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa, tačka 9 razmatranje svanje odluke o izmjeni dopuni odluke o komunalnom redu, tačka 10 razmatranje svanje odluke o prestanku mandata gradskog pravobranioca, tačka 11 razmatranje donošenje odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje trajne saradnje grada Gračanca, tačka 12 razmatranje svanje izvještaja o radu gradskog pravobranioca i tačka 13 informacije o zimskoj službi i informacije o stanju putne infrastrukture. Dajem na izjašnjavanje dnevni red. Ko je za? Protiv, suzdržani. Konstatujem da smo usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani današnji dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2026. godine, izvjestilac Sadmir Dževo, gradonačelnik, u ime izvjestioca šef odseka za budžet, Vanesa Mahmutović, izvolite.
1: Prije svega pozdravljam sve prisutne i slušalce Radio Gračanice. Pred nama je izvještaj za drugi kvartal 2026. godine, znači u skladu sa zakonom o budžetima, pravilnikom o izvještavanju. Ostvareni u materijalima ste dobili detaljnije sve i tabelarno obrazloženje, kratko ćemo proći samo kroz neke bitnije stvari. Ostvareni budžet u periodu 1.1.36.2026. godine iznosi 10.380.602 konvertibilne marke, te u odnosu na šestomjesečni plan manje je za 28,11%. Ostvareni budžet u istom periodu prethodne godine iznosio je 10.400.196 konvertibilnih maraka, što je razlika o 19.500 konvertibilnih maraka. Ovdje ne uzimam u obzir prenesene viškove ni prošle godine ni ove godine, jer je suština da ostvarenja prihoda poreznih i neporeznih prije svega u periodu kojeg posmatramo, znači ovaj procenat od 28,11% i ova razlika ostvarenja prihoda prošle godine u istom periodu i ove godine od 19.500 posmatra samo redovne prihode porezne i neporezne bez prenesenog viška. Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.183.407 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan više za 0,89%. U okviru ostvarenih poreznih prihoda najveće učešće se odnosi na prihode ostvarene po osnovu indirektnih poreza u iznosu od 4.147.416 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na planirane prihode od indirektnih poreza manje za 5,48%. Porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 3.048.694 konvertibilne marke, što je u odnosu na plan više za 5,02%. U prvih šest mjeseci značajno je ostvarenje prihoda po osnovu imovine. Ostvareni su u iznosu od 979.029 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan više za 20,13%. Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.361.018 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan manje za

Ahmić i Malešić 25.000, rekonstrukcija puta Bulakov do Piskavica 7.921, rekonstrukcija puta Gornja Lohinja 18.018, rekonstrukcija puta Potok Mahala Stjepan Polje 8.623, Stjepan Polje Miremić 8.740, Muratović i Stjepan Polje 16.591, Stjepan Polje Vlasulja 19.820, Stjepan Polje Memić 24.523, Stjepan Polje Bare 27.618, put Kahveđije Babići 17.538, Brdo Karići Babići 13.400, glavni put u Babićima 14.690, put prema kući Kulovića u Buku 15.380, rekonstrukcija puta Buka 19.305, Straževat Tukići Pribava 43.758, Džafe Meraje 15.152, Trnovci Čakule Monjo 18.708, Šerbečići MZ Čakule 13.982, rekonstrukcija obilaznice Đakule 18.591, rekonstrukcija puta centar Đakule 13.794, rekonstrukcija puta prema Mezarju Prijeku Brdo 22.172, put u naselju Hadžići Prijeku Brdo 39.897, dionca puta Zagreblje, Grablje, Mektep, Škahovica 11.058, put Dirva Draftnići 36.729, Klobodanović i naselje Javor 39.271, put Muladedina Gračanica 16.579, izgradnja javne rasvjete kod zgrade u Javoru pod SEB projektu 12.753, rekonstrukcija prilaznog puta prema Mješovitu i srednjoj školi 32.291, put u naselju Hajdarovac 31.000, put u naselju Lipa 9.359, rekonstrukcija trotuara ulici 212. Slobodilačke brigade 14.847, ulica Riječka 35.552, trotuar u Hajdarovcu 13.464, Korića Han, izgradnja toplovoda Korića Han, Gračanica treća faza 40.000, potporni zid i ograda Javor, također kod zgrade po projektu CEP 21.000, uređenje poligona Bug 29.500, igralište iza društvenog doma Lohinja 35.000. Svi ovi projekti su potpisani, ugovori i oni su već, čitajući, vi znate da su već i realizovani, ali nisu u ovom izvještaju obzirom da fakture nisu došle. Pokrenutih procedura imamo nabavka utovarivača, sredstva civilne zaštite, konkurs za izradu idejnog rješenja, rekonstrukcija ulice Alize Begovića, gradonačelnik je pomenuo, konkurs je zatvoren, pregledanje je u toku komisije, izgradnja prioritetnih dionica kolektorske mreže u Gračanici, oborinska i fekalna kanalizacija, faza 3, 204.000, rekonstrukcija puta Riječica, faza 4, 5, Donja Orahovica, 29.981, Donja Orahovica, Mala Rijeka, 22.914, rekonstrukcija puta Donja Lohinja, Meraje, 19.949, put prema osnovnoj školi Gornja Orahovica, 29.958, Kovačević i Begović i Gornji Dobarovci 19.882, rekonstrukcija puta Begović i regionalni put za Srebrnik MZ Gornji Dobarovci 21.882, put Piragić i Gornji Dobarovci 19.904, rekonstrukcija Sokaka Dobarovci 64.937, put Miričina Stranici 21.997, put Europrost Poredak Mirična 39.932, put Kurtović Mirična 7.988, put u naselju Deveđija Lukavica 19.981, rekonstrukcija puta Alibegović Branović 41.985, trotuar Kamenica Škahovica 24.991, sanacija dijela puta Vranović i Sladna 29.964, sanacija stepeništa i zida na pješačkom mostu kod PKSC-a bazen 9.974, uređenje prostora oko sportske dvorane i PKSC bazen 299.930, izrada posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila ulici Riječka 20.151.

Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević,

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova Medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica. Zvuk koji osjećaš.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Otvoren je muzički program, dobrodošli na talase Radio Gračanice. Naš muzički program počinjemo sa pjesmom King, benda Years and Years. Ovo je britanski elektropop band koji je osnovan 2010. godine, a najpoznatiji član je frontman Oli Aleksandar. Pjesma King je njihov najveći hit, mješavina popa, dansa i emocija. Govori o toksičnoj vezi, kada vas neko tretira loše, ali se ipak vraćate toj osobi jer vas privlači ta energija, kao što je stih da je on bio pod tom kontrolom osjećaja zarobljenosti u ljubavi. Pa poslušajmo.

U sklopu programa obilježavanja 34. godišnjice formiranja 111. i 221. Gračaničke brigade i povodom prve godišnjice od formiranja udruženja veterana 111. i 221. Gračaničke brigade, ovo udruženje organizuje takmičenje u streljaštvu iz vazdušne puške. Takmičenje u streljaštvu vazdušnom puškom namijenjeno je veteranima Gračaničke brigade, a održat će se 28. augusta u petak sa početkom u 10 sati u prostorijama Streljačkog kluba Gračanica. Prijave su otvorene i možete se prijaviti putem kontakt telefona 061-298-600 i 061-391-362. Za najbolji takmičari i takmičarke obezbeđene su prigodne nagrade. Tehnički realizator ovog takmičenja je Streljački klub Gračanica.

Nikša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne

koncert. Stoga vas pozivaju na vrhunsku noć rock muzike i dobre energije. Nastupit će rock bendovi škole muzike Gračanica, rock band Koruzija Gračanica i rock band Lightning Dobo Istok. Koncert počinje večeras u centru grada sa početkom u 20 sati. Sevdah pod Lipama Gračanice održat će se sutra ispred Osman Kapetanove medrese sa početkom u 20 sati. Uz brojne istaknute izvođače nastupa orkestra fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića.

Šadinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Otvoren je muzički program, dobrodošli na talase Radio Gračanice. Naš muzički program počinjemo sa pjesmom King, benda Years and Years. Ovo je britanski elektropop band koji je osnovan 2010. godine, a najpoznatiji član je frontman Oli Aleksandar. Pjesma King je njihov najveći hit, mješavina popa, densa i emocija. Govori o toksičnoj vezi, kada vas neko tretira loše, ali se ipak vraćate toj osobi jer vas privlači ta energija, kao što je stih da je on bio pod tom kontrolom osjećaja zarobljenosti u ljubavi. Pa poslušajmo.

li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovač.

Saša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje i sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Ima li ljepšeg mjesta za sevdah od Gračanice pod Lipama? Sevdah pod Lipama Gračanice. Večer kada ljubav, emocija i najljepše bosanske pjesme postaju jedno. Učestvuju Esad Kovačević.

0: Nebojša Dinlija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Memnun Muzaferija, Edhija Džinić i Namar Mašić, uz orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Neka nas ljubav povezuje, sevdišimo zajedno. Sevdah pod lipama Gračanice, Osman Kapetanova medresa, 27. august u 20 sati. Dođite da zajedno sačuvamo ono što se ne može zaboraviti. Sevdah.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propaganda borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.